Awurade ase. Sister Kuya ne nabusua da Awurade ase. Mame Kone ne nabusua da Awurade ase. Yao Chene ne nabusua da Awurade ase. Mata ne nabusua da Awurade ase.